0: Aql qılıb özgərtiş məxsus hərəkətini yolğa qoyub, yeni sübətlik işləb çıxırış güclərini şəraitqə qarab ravajlandırıb, özgəcə kəsib topi yetişdirib və zoraytıb, yuxarı sübətlik tərəqqiyat içki hərəkətləndirgüç gücünü sicil zoraytıdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 7 ayning 23 kuni tushdan keyin avtonom raylik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi o'rganildi, izchillashtirildi. Guoyuan doimiy yig'inining ruhi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Avtonom raylik partiya komitetining o'rinlashtirishi bo'yicha Avtonom rayonning 15-chi 5 yillik munosabatlik maxsus yirik plani, bir qism markazlik ichidagi suv manbasini qo'g'dash rayonini ayirish va bekor qilishga doir ishlar va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining meteorologiyalik ofatdan mudofiyalanishdagi nuqtalik o'rinlarning meteorologiya bexatarligini boshqarish chorasi qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni sahiya sog'lomlik ishlarining 15-chi 5 yillik taraqqiyot yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni kasallikning oldini olish tizginlash ishlarining 15-chi 5 yillik taraqqiyot yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining o'rmon o'tloq qo'g'dash va uningdan foydalanish 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni savdo ishlari taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni port taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Sog'lom Xinjiang qurilishi vazifasini umumizlik amaliylashtirib, sahiya sog'lomlik taraqqiyot shaklini kasal davolashni markaz qilishdan sog'lomlikni markaz qilishga o'zgartirishga Mulozimat sistemasini sonni ko'paytirish, ko'lamni kengaytirishdan sifatni o'stirish, unumni oshirishga o'zgartirishga. Sog'lomlik boshqarish usulini passiv kasal ko'rsatishdan tashabbuskorlik bilan sog'lom bo'lishga o'zgartirishga turtki bo'lish. Zamonaviylashgan kasallikning oldini olish tizginlash sistemasi qurilishini umumizlik olg'a surib, kasallikning oldini olish tizginlash yadrolik iqtidorini sijil oshirib, eg'ir yuqumliq kasallik zinining unumlik oldini olib va uni tizginlab, ommaviy sahiya bexatarligi mudofiya sepini qat'iy mustahkamlash. Suzuk suv yeshil tog'ning o'zi bir boyliq degan ideyani puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, o'rmon boshliqi tuzumini yetakchi qilib, yangi davrdagi uch shimol qurilishining o'tkalga hujum qilish jangini butun kuch bilan yaxshi qilib, davlat bog'chisi asosiy gavdi qilingan tabiiylikka qo'g'diladigan joy sistemasi qurilishini umumizlik olg'a surib, qum kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, o'zgacha bog'vanchilik asos qilingan yeshil o'rmon o'tloq kasbini a'lolashtirib, kuchaytirib, go'zal Xinjiang qurilishida yangi natijalarni qo'lga keltirishni olg'a surish. Partiya Markaziy Komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning g'arbga yetish umumiy joylashtirmasiga chonqur yo'g'irilib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga yetish ko'rik beshi istiqomini butun kuch bilan barpo qilish. Nuqtalik tugun portlarning iqtidor darajasini oshirish, rayon tugun portlarining kamtikligini to'liqlash Odatki portlarni farqliq taraqqiy qildirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yo'l iqtisodining tipini kasb iqtisodiga o'zgartirishga turtki bo'lish. Port ul aslahasini kuchlik qilib qurib, aql port qurilishini kuchaytirib, tamojnidan o'tkazish mulozimat iqtidorini oshirib, port xalqaro hamkorligi yangi andisi yaratish kerak. Yig'in Ili Qazaq avtonom oblastining bir qism markazlik ichidagi suv manbasini qo'g'dash rayonini ayirish va bekor qilish ishlariga prinsip jihatda qo'shildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ichidagi suv manbasi ommaning idishi, xalq turmushi tovanchiki, shundaqla ekologiya qizil siziqi. Munosabatli qonun nizomlariga qattiq amal qilib, ichidagi suv manbasini qo'g'dash rayonini qo'g'dash tizimi va qiyliblashtirish qurilishi talabini amaliylashtirib, suv manbasini qo'g'dash rayonini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, muhit masalasini vaqtida tuzab, suv sifatini tekshirib o'lchashni yanada kuchaytirib, ichidagi suv bexatarligini kafolatlantirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. meteorologiya bexatarligini boshqarishni haqiqiy

0: Qadirlikdi dostlar, anglayotganlar aytganlik yo'llaringizni biz samra programmasi. Programmamizning avtomobil klubi faoliyati qatnashgan o'rin Mulligren Abdullari. Mulligren Abdullari nomi quloqdan quloqqa yetgan, pulingizni tejaydigan isil Abdul. Hamda bu Abdulni qachilganlardan hamda biz hozirgacha birasidan nimanda bir inkas bergan anglamadik. Haqiqatan yaxshi Abdul deb inkaslar bek yaxshi. Shunga hamda nima sinab almashtirib baxmaganlarni bir almashtirib berishga tavsiya qilamiz. Aloqa qilish nomeri 1359 7575. Joy-joylarda hamda setish o'rni bor. Telefon qilsanglar bo'ladi. Mush Abdul to'g'riliq so'raydigan savollaringlar bo'lsinmi? Telefon qilib so'rsanglar tamoman bo'ladi do'stlar, jumi. Ang isil tamni izlash faoliyatimizga qatnashqaningiz sartam kroran yugurlari. Da bir achishuk yoki issiq yugurishqinglar kelyapti net deganda. Sartamga bossanglar bo'ladi. Sizlar izlagan tam sartamda ba. Javlanbay? Ay, ma'qul bo'ldi, rahmat. Kechalik taksi shofir izlayman. Tianshanchuda 3-7 parla Xonxoy Tovuschang musha tarafdan bo'lsa bo'ladi. Mashina bin uchun shirkatniki zimillik Kia Firidi. Amdi 3 yillik bo'lgan mashina aydigusi bola men bilan aloqa qilsanglar bo'ldi deydi, ha? Telefon nomeri 136-39-71-221. Navodamda mushu taksini haydashni xohlaydigan do'stlar olib qolsanglar, biz mushu nomerini avatib bersak bo'ladi, jumar havan, ha? Qalsa yana uchurlar qarsaq Abdurayim efendim.
1: 174 riyandan to'xtab olsa yaxshimisizlar, uchangiz yaxshimisiz?
0: Yaxshimiz, qanday qildingiz?
1: Yo'lni qo'son qo'yib qo'yib. Hozir qarzim, qarzimni gapirganimizda yangi yurib keldim dollarim.
0: Ma'qul bo'ldi, bo'ldi, rahmat sizga. Hajigul Tavakkul xonim, rahmat, rahmat. Rahmat, ha? Nurg'un hamda anglayotgan onalarimiz bor ekanchi mana radio oldida. Ba'zilarga uchur yo'llash imkoniyati yo'q. Ba'zilarga hamda mana anglabdi. Ba'zilar telefondan anglaydi ekan, ba'zilar mana radiodan anglagan bilan uchur yo'llash imkoniyati bo'lmay qoladi ekan, yo'llay olmay qoladi ekan. Mana programmalardan tushgan chaqda uchurtib qolamiz. Cho'ng onalarimizniki, nayta cho'ng mumlarimizniki yurak so'zlarini anglab qolamiz, bek so'yinib ketamiz lekin. Shunda yoqtirib anglaydiganlarini deydi. Men mushunda bek ajoyib bir ma'naviy uzuq berisizlar bizga. Bizga bir yo'ldosh bo'lasizlar. Nurg'un vaqtlarda hamda bolalar xizmatda uya bu yerda bo'lgandan keyin yolg'iz o'tirib qolamiz. Mush programmalarni anglab shunda bir ma'naviy uzuq oladi ekanmiz deb. Cho'nglarniki onalarimizning mushunda gaplarini anglagan chig'imizda ishlayotgan xizmatimizni nayib suyundikanmiz. Cho'nglarimizdan xush bo'ldi ekanmiz. Cho'nglarning itirof qilishiga erishganimizdan xush bo'ldi ekanmiz. Mushu radio oldidagi barliq onalar boyqimish ana men qishingni bor degan naqshni olgandan keyin nayt suyunganligini aytib nurg'un uchurlarni yo'llabdi. Rahmat, tinglar salomat bo'lsin. Sizlar oilamizningki eng qimmatli boyligi, oilamizning guhri desak bo'ladi onalarni. Rahmat, salomat bo'linglar, chehralardan mangu shunda bir kulgilar uchmasin. Ona xushal bo'lsa bir oildagi hammaylar xush bo'ladi. Bir onaniki tinining salomat bo'lishi, xushal holatda o'tishi farzandlar uchun bo'lsin, yo'ldosh uchun bo'lsin, intayin muhim. Unda desak, er yo'ldoshlar sakrab turib ketmanglar, biz muhim emasmi deb. Sizlar ham albatta intayin muhim jumi? Xo'sh, Jalanbay.
1: Yo'l kerama shun qoj, yana bu shimol yo'llari sistema uning oldidan hozir mushu Remlo kelcha. Xo'sh, bir tashmirlar qo'shib yurishtirib.
0: Rahmat, rahmat. Ham bir odamni muhim deganlik, bir odamni maqtaganlik, yana bir odamni manda itirof qilmay inkor qilganlik boraver emas qo'ya. Sonra Mirdiyan Şenşin imdaydı şarkı işkin çaylanma yıkı daşı badamen midonçu etrapları yıravan koşuyun işte depti rahmet sizge. Ahet can ba?
2: Hürmet şoförde sağ yol sabre. Yana vat yıldın mı şu Gürcan yolu. Gürcan aldan 10 zavutunu kılçırak çilek, 10 zavut kılçırakını sampan yolu. 12. oturu kılçırak çilek yolları var.
0: Ay rahmet sizge. Viliyar nim buğandı ben emde koptu ben akşam uygunup getip kadı vakit çoklayamagan dep. Әбірді ма, ауа ұсық оғандыке өйләсәл, тінші құпқасым ұқылыямай ұйғынып кетілі ғаншып әкен. Яны бәзілама кәш жық евалысыл әкен, жоға кәш, оу, ұқылығы жоған арылықтыл ейсіл әкен. Жық оғаны еп, маңы еп, еләштіріп, яуағандыке ма, әзім яқшы өмісім, ұйқытаз яқшы өмай қалыдым. Ondan ova ısıqtab sunumu bekçik içi valisiler degen bilen birden bir ordonlardan turup şuna olan keçilik uykanla yakışılmaydı. Şu ama keşte uklaştığın aval normal. Yenik kızalınış bek miyim? Sunumu hem de normal işçenler işim sağlamı bulmaydı lakin ma ısıqta. Aşındak bir işle boğan ehval du hem de belki milyar. Şuna mı? Бүгүн мү, бек мү, кийин каммапсыз эмне? Он да ойгонган болгон экен. Уклатыды хели бир кысымлар азыр. Сәртемдин мукапат бәсиңе, сәртем үгүрсүнүн тәмини билелеймен, бумыз билемеймен. Кандай кеп болду бу? Мукапат бәсиңиз билелеймен, бумыз билемеймен? Сәр булбулы сиз мукапат бериш казы эч ким унумайды, маңгылгычлар эч кайсы кошулмайды. Навады бераз кошулуп калса мукапат берейли бопту. Илгар муаллим.
3: Ару, сенгүл сиз адатында түбән дәрежеде каталыктан садыр кылмайсыз.
0: Ашнама? Янда дигилем булмай дем, эмис адам тусам. Бахтияр.
4: Дүшәмбе апа, сиз мо саламат турам.
0: Әй, макул, умак, рәхмәт. Нургулла кошулды, сизлы кошулмайсыз. Шундан ишиңиз яман экен де сәр булбул. Эй, ма сәр булбулыгы мукапат бириш кошуламсызлар мәсәлән, ма сәртәмне олымен дейди, күнде жидал го мушу мукапат алдым дейди ган. Кошулмыз дейди ганлар, кошулмыз деңла, ма кошулмайды ганлар инык ипады билдирүңлар мында. Хочан энзенде азыр адам көп, машина аз дейди мушу килиңлар дейди го хочан энзенде. Эй, хочан энзе атрапыдагы таксичилар. Югурулар мыйла ма хочан энзеге бирип ма хыйрыдалган бир таркаклаштырып итеңлар, тиз булуңлар. Абдулла
5: Хоча. Рүшенго, сиздин авазыңызды өйдөмө деп чыгарып чыкканда, яма радиодо деп чыгарып чыкканда. Бирок түп кулагы жабышса.
0: Өйдүмө? Өйдү бунун да мен чырайлык чыкты. Кандай? Өйдү мышында өйдүкләй чырайлык кеп кыламсыз демекчиме? Бир чырайлык кепми булдым де şu кучлук кеп кылымыз эмди. Көпүнчө алла чырайлык кеп кылган букетти, кам чырайлык кеп кылган яштырыбызгын букетти эмесми şuңа? Амдан кеп кылымыз а. Бир аял киши хуш болса, айлы хуш болу дегенлик, ар кишилер аяллардын кокулу дегенлик мен деп чыкмыш. Ширали кандай тапеккур кылдыганды. Оң менге, сол менге, меңиздин мыш умум курулмуш жаатты мында бир. Кандай бир түзүлген миң экен таң сиздин мыш. Бир аял хуш болса, айлы хушал болду дегенлик, ар киши аяллардын кокулу дегенлик мен деп. Аял кичи хушал турса кепият, мукум алат турса балалагым үчүн ажайып таасир кылды. Карап баксаңлар болду. Аны хушал турдуган айлардыки балаларым найты саглам майыл хушал. Шунда учук жүрөк мижазым. Кепият мукум алат чоң болду. Анынын кепияты аз жакшы болмайдыган турактык болмайдыган айларда балаларым илки кичи балалардын итимиз го эмне? Ыгланго жидилжек базыда. А балалар шунда биос таасир кылды. Мисал аял киши хушал отаса үйдө эрле иштен түшүп келсаңлар деген ой келдиңизми да десе. Кандай неме эс, неме итей, ма тамак мындапты десе, кепият жакшы болса, сокушталаш аз болду үйдө. Эрлеми бир ирип бир үйдүн ирип келген вактыңларда үйгө кирип мушу уйлайсыларга нурга эр жолдоштар. Мушу аялым бир кутулдымыса, бир хушал бир отаса, тамак минет кылмаса, яки үйүн иштерин кылдым, маны кылдым деп бир какшымыса. Уйлайсыларга ушунамы?

Qadirlik do'stlar, anglayotganingizlar ertagalik yo'llaringizni biz samara programmasi. Ma naqshining orasida gapib turib olsam, sal qopanglar o'rlab qoladi, aqchan radio oldidagi do'stlar.

Shunda bir jumla isim kelib qoldi hozir ma gaplandish bo'p Ruslan bilan. Birdan bir o'zining ishib ketishingni umid qiladigan odam sal dal sening dadang deydi ekan. Yana birdan sen qanday xatolik o'tkizsangmi sen yana izchil yaxshi ko'ra oladigan odam u onang deydi ekan. Sen her vaqt qo'g'diya oladigan u sening yo'ldoshing. Sen ruhiy jihatdan madad bo'ladigani u ayoling deb. Demak, endi ota-ona, er ayol, qarindoshlar, mu o'zaro bir-birimiz uchun intayin muhim degan gapda. Lushenko esa Veta yo'lda qizil chiroqda mashinalar sal ko'proq ekan, ma'qulmi deb to'g'ri taksi Yusufjon shunday uchirib berdi. Shixu shimol yo'li 1-ko'chasida bir qumulliq odashning oshxonasi bor ekan, to'xo sho'rpisini karomat qildi ekan juma, bizga qimmat ekan, lekin puli uchib ketgan. Bek yaxshi ko'dim deb. Qaysi oshxon ekan u, Sherali? Shixu shimol yo'li 1-ko'chasida nim deydi ekan oshxonani. Shularning to'g'ri tushuninglar, shularning ichcha chiqib tilla qo'ydi deb. Bikodim bir odam tilni to'g'ri tushunmizda biz. Oyay. Siz tushansangiz bo'ladi ekan to'g'ri tushunishni. Qiziqmi? Meydong dada yo'llari boshdan oxir qo'shilinadi shunda ravon deydi Azimgul, rahmat sizga. Rishangilada biz bir to'p bo'p ma tang tushlar bilan nansang o'yini qilmagan to'q, bizga mos keladigan naqshlarimiz qo'yib bermaymiz deb. Sizlarga qanday naqshlarni qo'yib beramiz, chup-chup bo'lib bunda bir o'yini qilib meng'ib sizlarda yashlar, bo'pti. Ko'ngillik bo'lsin, sayohatinglar oyoq chiqqanda unda olsa, urushmay, so'qishmay undan o'ynanglarmi? Lekin bolalarning bexatarligiga bek diqqat qilinglar do'stlar, nimaga chiqqanda. Nansalay chiqqan vaqtda ma taqbaqqa yomishib qolsalar ekan, u yerdan mana do'nglagichu. Bolalarni kelib diqqat qilinglar.

Raman qasqanda uchrat yo'q deydi Bekir efendi. Men Qulzining yo'l xavri to'rt ko'cha yo'llari nihoyat Raman deb qalib tash. Qayerga ketyapsizlar hozir? Buni biz avat yetaylik. Qatnash saqchilarining ashu maxsus mushundan qabul qiladigan ping taysiga. Nima degan mas'uliyatsizlikdo bu? Ajoyib jumosh qilib. O ballarni tunglikdan chiqarib olmasanglar, boshqa usullar bilan qo'shib qilmasanglar bo'lgan nima? Uni cho'qim tunglikdan chiqarib olamsizlar. Atog'i yo'llarda texiyoyada. Har xil mo bo'g'inlar iliq uchib yuradigan nashoratlar bo'ladi u tog'i yo'llarda degan. Nimini o'ylab, nimini xiyol qilib qonda shunda bir yuraklik holatda bolanglarni shunda chiqarib qo'yib, ma'olaysizlar kim ta?

Әділік тұсла аңлау батқыныңла, 107-ді төтқаттан сәнәт радиосадың бейбаста аңлатылы батқан сәпіріңізі бұстырдаш программызды. Бұл программымыздың тұрыт вәт түрік тұғыларын базарғы салған тұрыс өді чәкілік жеркіне алай талап қылған. Намаса досторымызга әмәткә учурларга бер карап акайлы учурлар карайдыган булсак, Чун Тян исемлек достыбызны программабызны яктырып аңлап әйтипту. Сез көптән-көп рәхмәт әйтәмиз җәмә учурыгызны тапшырып алдык. Яна дослан учурлар карайдыган булсак, Айшам гөләтебез учуркә яхшымы тилраба. Я алло утраплатык юл бүләкләрме интайн раванке дия учурнап әйтәпту. Рәхмәт учурыгызны тапшырып алдык. Яна учурлар карайдыган булсак, Мәхмәт Әлинең учуркә яхшымы тилраба. Туң арханны шахы җонлыгыч булган арлы. Шәрихтан гарып карап yo'lnishda yo'llarda avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchun nima aytibdi. Rahmat, uchuringlarni topshirib oldim. Do'stlarimiz uchurlari kayji bo'lgan aralikda do'stlarga bir qancha uchurlarni yetkazib o'tay. Qadrli do'stlar, diqqatingizga tumandik uchurlar bo'lsin. Yettinchi ayning 26-chi kuni kechadan 27-chi kuni kunduzgacha Shimoliy Shenjangning g'arbiy va shimoliy Tarbag'atay viloyatining janubiy Shixanzi shahrining tog'liq rayonlari, Urumchi shahrining tog'liq rayonlari, Sanja oblasti, Janubiy Shenjangning g'arbiy Xotan viloyati, Bayin-Gulin oblasti, Turpan shahrining shimoliy, Xumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida azroq yomg'ir, ya'ni dengiz yuzining yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'adi ekan. Buna üçrə Eli Darya Vadisinin şərqi və cənubi, Bortala oblastının şərqidiki tağlıq rayonla, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki tağlıq rayonla, Altay vilayətinin qarbidiki tağlıq rayonla, Şixanzə şəhərinin cənubidiki tağlıq rayonla, Ürümçi şəhərinin cənubidiki tağlıq rayonla, Sanca oblastının tağlıq rayonları, Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayonla, Xotan vilayətinin cənubidiki tağlıq rayonla, Aqsu vilayətinin şimalidiki tağlıq rayonla, Bayın-Gulin oblastının tog'liq rayonlari, Turpan shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar, Qumal shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida o'tiral yoki qattiq yomg'ir, Sanja oblastining tog'liq rayonlari, Qashqar viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Qumal shahrining shimolidagi tog'liq rayonlarning qisman joylarida qora yomg'ir yog'adi ekan. Yuqorqi qismay rayonlar va janubiy Shinjangning g'arbiy, sharqiy Shinjangda 5 ball atrofida g'arbiy shimol shamoli, shamol eg'izlarida 9-10 ball bo'ron, 11-12 ball o'tkinchi bo'ron chiqdi ekan. Janubiy Shinjang o'ymonligining o'rta va sharqida 5 ball atrofida qiypa sharq shamoli, 8-9 ball o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda qisqa vaqtliq chang to'zonlik yoki qum bo'ronli havo ray ko'rildi ekan. Tarbag'atay viloyati, Xarmay shahri, Shixanzi shahrining shimoli, Sanja oblasti, Qashqar viloyati, Bayin-Gulin oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida 35 Selsiy gradusdan oshirgan yuqori temperaturli havo ray ko'rilib, Bayin-Gulin oblastining janubiy, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida, Qumul shahrining qisman joylarida yuqori temperatura 40 Selsiy gradusdan oshdi ekan. Shenjangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.

Alimjon, telefon qilsangiz bo'ladigan bo'ldi, Tursunjon ustam g'am deyman. Telefon nomerini biz sizga aytib qo'yaylik. Ashu, bir ne qiling? Telefon qilganman, vaqt o'tib qoldi. Unda bo'lsa, qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirib anglagan, qatnashgan hammangizga rahmat. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin, keninglar salomat bo'lsin. Programma riyosatchisi Rushangul Basit, nima uchun muharrir Patgul Mamat, xayrli

Қадірлік достар, Алла ватқаныңла 107.4 қаттан сәнәт радиосынан бейвасты аңлатылып атқан ханым сізге әмірі программасы. Бұл программамызды тұрыт ва тректорларын базарға салған Тресоди чеклік шеркіпі алай талап қылған. Өрметік радио аңлығычыла моторлы қатнашы бастысы кемнің набыны болса, шынығы тәуә боламды. Бүгінгі қанымсыз кәмірі программымызда авал бұл хақты сөзләп беріміз. Алды білі мұндақ бір дейлі әхвалыны қысқыншы тұныштыра әлі. 2023 жылы 6 айда Lang X білі Wang X 4S түкінің беріп автомобіл сетіп алған. Автомобіл сетіп іліш пулы сұғырта вә баш хақи жәмі 343,534 юен болып, әммесіні Lang X тұлық төліген. Lekin avtomobil Wang X-ning nomida tizimlangan. Motorli qatnash vositasini tizimlash guvohnomasi, yo'l yurish kenishkisi qatorliklarning asli nusxasini Lang X saqlagan. Keyin ikki taraf o'tirsada avtomobilning egidorlik to'g'risida talash tortish yuz bergan. Lang X ko'p qatim avtomobilni qaytirib olishni talab qilgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmagan. Shuning bilan sud mahkamasiga da'vo qilib, Wang X-dan avtomobilni qaytirib berishni hamda nomini yutkish rasmiyatini bijirishga moslashishni talab qilgan. Wang X avtomobil tizimlash kenishkisi bilan avtomobil sug'urtasi mening nomimda tizimlangan. Avtomobil sotib olgan pulni ham men ishlamchilik qilib topgan. Shunga men avtomobilning egidori, avtomobilni qaytirishga qo'shilmayman degan. Sotmay kimsi qarab chiqib mundaq deb qardi. Buningki markaziy nuqta avtomobil egidorlik huquqining ta'minligini qanday bekitishda. Motorli qatnash vositasi alayida ko'chma mulk ta'ba bo'lib topshirgan hamon kuchga ega bo'lish, tizimlatib qarshi taraf bilan qarshilashmaslik prinsipiga amal qilib, egidorlik huquqini bekitish kerak. Motorli qatnash vositasini tizimlash guvohnomasi yo'l yurish kenishkisi avtomobilning narsa huquqini bekitishdagi birdan-bir asos emas. Amaliy avtomobil egasi bilan tizimlangan avtomobil egasi birdek bo'lmaganda, amaliy ahvolga asosan avtomobilning amaliy huquq egasini bekitish kerak. Avtomobil gerçi javobgar Wang X ning nomida tizimlangan bo'lsa-mu, lekin da'vogar topshirgan banki pul yutkash isboti, 5-chi chiqim qilish xatirchi qatorliq dalil isbotlarga asoslanganda, avtomobil sotib olgan pul va tunchi qatimlik sug'urta haqqini da'vogar Wang X ning chiqarganligi, da'vogar Wang X ning dialog chetishlik avtomobilning egidori ekanligini isbotlashga bo'ladi. Javobgar gerçi avtomobil sotib olgan pulning o'zining kirimidan kelganligini tashabbus qilgan bo'lsa-mu, lekin to'liq dalil isbot bilan ta'minlanmagan. Shunga sud mahkamasi da'vogar Lang X'ni tilog'i chetishlik avtomobilning amaliy egidori deb bekitib, javobgar Wang X'ni surik ichida avtomobilni qaytirib berishga hamda nomini yutkash rasmiyatini bijirishga yordamlashga hukm qilgan. Hukm chiqarilgandan keyin da'vogar bilan javobgar norozilik arzi sunmagan.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға юшурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары юшурунган болушу мүмкін. Бу ерлер су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga sindiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakramang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish, ikkinchidan yuqori ovozda qutqizishga odam chaqirish, uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. 4-dan yaqin atrofdagi cho'ngilarni yordamga chaqirish lozim. Xatarlik ahvolga yo'liqqanda ilmiy qutqizish haqiqiy qahramonlikdir.
1: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, amdi avvariyda ma'lumot anglatamiz. Urumchida 7-oyning 26-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-dan 30 Selsiy gradusgacha. Urumchida 7-oyning 27-chi kuni kunduzdan kechagacha ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi. Temperatura 19-dan 27 Selsiy gradusgacha. Urumchida 7-oyning 28-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-dan 30 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqdi. Qatalik to'samni Abdunum rayonimizga 16 shaharning avariy ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-dan 30 Selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dan 28 Selsiy gradusgacha. Chechakda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 19-dan 32 Selsiy gradusgacha. Qo'ljira azraq yomg'ir yog'di, temperatura 18-dan 27 Selsiy gradusgacha. Vartalada azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava tutuladi, temperatura 17-dan 27 Selsiy gradusgacha. Xirmayda azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlandi, temperatura 24-dan 34 Selsiy gradusgacha. Quyidagi azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20-dan 32 Selsiy gradusgacha. Shahanzira azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20-dan 32 Selsiy gradusgacha. Sanjira havo tutuq bo'lib, keyin azraq yomg'ir yog'di, temperatura 19-dan 34 Selsiy gradusgacha. Xumilda havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 23-dan 36 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 31-dan 42 Selsiy gradusgacha. Qorlida havo tutuq bo'lib, keyin ichilida temperatura 25-dan 37 Selsiy gradusgacha. Oqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutuladi, temperatura 21-dan 34 Selsiy

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsimi, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshun bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqosdiqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

ishlash. Barlik qavatning knopkalarini bosib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'oldi. 2-chi yulinish. Liftimga yulinib, 2 putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. 3-chi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda, qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 젤리 누카노다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла ба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараққия чекчи ширкетінің еңі үйіне алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-002-824.
2: Мәсуліетнің шәкли әр күні оқшаш болмайды. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
3: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
2: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubi yo'lidagi Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida balla ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini aslig keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubi yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 98 98.

Radio Chastotsini 107.4 to'g'irlar programmamiz anglayotgan sevimli anglagichi do'stlar, aram elish kelinglar, ko'ngillik o'sin, ahmiyatlik o'sin. Yo'llaringiz bizga mara programmamizni boshlab oldik. Yaqtirib anglagaysizlar. Riyosatchi do'stlar, Qunduz aytirdidin, davomli. Sizlarga salomlar bo'lsin.

0: Nayaning taksi Simon mushinda qishqi yo'luqsa, nega arz qilsaq bo'ladi? Burun bir qatim shundoq bo'lgan. Shirkatga telefon qilgan. Taksi shirkatining mukari yo'q. Unda ishlar bilan. Bunda sizning ash bazib boradigan shu nayaga maxsus liniya bormi? Maxsus bekitilgan liniya, bekitilgan avtobuslar, mashinalar bor. Lekin shu mashin mangmasa, shu mashinaning ustidan siz arz qilsangiz bo'ldi. Maxsus mangdigan liniya bo'lsa, agar maxsus mangdigan liniya yo'q, an boshqa liniyaga mangdigan mashinalar o'zlar xolab apir qo'ysa, u o'zining ishi shu pulni topqisi bor. Agar o'zlar xolab apir qo'ymasa, ularning rad qilish huquqi bo'ldi. Tushunami? Shu nayaga mangdigan maxsus liniya bormi? Shu maxsus liniyaga chiqsangiz to'g'ri bo'ladi asli. Tagrik rasm rang ayirmaydi. Yeming dasaq berib, 3-chi qavatga chiqsin, hamma ishni shu yerda bitirgul bo'ldi dedi Turg'unjon. Rahmat. Tagrik rasmga nima rangi talab yo'q ekanmi? Javlan.
1: Har yer yetkirishga yo'l kerak. Bosh sharhlarni, g'irbalarni ravon. Bu yer qo'yishlarga kirib chiqishga g'irbalar ravon deb.
0: Lekin mavu Ауза

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Do temperatura 19-dan 27 Celsiya gradusgacha. Urumchida 7-janon 28-inchi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-dan 30 Celsiya gradusgacha bo'ladi. Shubal shamol chiqadi.